0: biasane. Nek wong kene ngene. Limang kudu wahad. Ana kowe. Dadi kaya ora semangat. Pripun iki sampun apa lanjut? Kulo baleni tambahi refes tunggal mungkin langsung tepuk tangan kabeh nggih. Diti teni. Limang kudu wahad. Kok langsung nggih. Pokoke sing tepuk tangan kulo dungakne rezekine tambah kathah. Iso budal haji.
1: Amin.
0: Sing ora tepuk tangan tak tunggak ora. Sing ora tepuk tangan tak tunggak nos pokoke urip ngono ae. Kulo tambah sunggal nggih. Becek becek.